0: apa me kwanti ge kan kuzire goto se di op
1: ya e kuzire moto se di op
0: anu gana play store
1: ese bulonwe gi wam anu meba na mbida afombo
0: eh ya fi wura kembe
2: ehnu legodo nya o na eji akembe ubochi bayere mahadum
0: hey ya bulabuzmu bonya hura ba anu
1: ni bazu amamihia batla